هتو اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: تنیا مالک نیه ملکو سرتای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچاو کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنزراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیدوری کانی مام چلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القید شواردهیم دیداری بارزانی وک پیش بین یک را جلال طالبانی خویندنی دواناوندی لحولیر تواو نکرد چون که روداوی دزگیر کرد نکیو نفی کردنی با موصل ریگر بو لبردم مانوی لدواناوندی حولیر هرچند لخویندن دا سرکوتو بو لانجام دانی تاقی کردنوی کوتایی پولی چوارمی دواناوندی بخشرا بو چون که زیاتر لصدا نووتی لتاقی کردنو ورزی کند بدسینا بو برای بری قطب خانه کن لو سردمه دا خوین لکیشه به دوره گرد به تایبتی کیشه سیاسی با خوالدن لکیشه و کر کردن با پند میلیه که آله او درگایی بایلی و ده دیخو اصراحت که او برای بری دواناوندی هولیر به باشی زنی طالبانی بگوازه تا با قطب خانه کی دی که طالبانی باسی امرو دواکه و آله دواناوندیم لکرکوک تواب کرد. اویج لبروی بری و بری دواناوندی لحولیر حزینه کرد لقطاب خانکی دابم با اوی خوی لکیش لاب دا. لهمان که دا نویست احراجم بکا وگ رز گرتنه با پیوندی لگل باوکم بای پیشنیاری گواسنوامی با کرکوک کرد منیش رازی بوم. مسئله گواسنوی با کرکوک رگر نبو چل رگی خوندنکی یا خود لکاری حزبی دا. بلکو او مایی شانازی بو بای للایگ لبر اوی سیاست مداریگ بو اما جی بو اکراو للایکی دیکه شوا او هاتو چویانی دبونه هوی بلاو بونوی ناو بانگی لر حزبی وو توری پیوندی کمالایت یکانیشی زیاده کرد لکرکوگ مام جلال بر پرسیاریتی حزبی نوی و ارکی قرستری لیکم جار ورگرد بلام هر پی خوشحال بو سرورای او دزگیر کردنانی را پیچی زندانی شانه کرد. لو باره شواله سالی خوندنی سالی 1951 با 1952 دو سالم بو لدواناوندی پینجمی دواناوندی لکرکوک للیجنه نوچه پارتی دیموکراتی کردستان کرمه کرد. روجنامه که حزبی منگانی نهینی مندر کرد که نوی رزگاری بو. با امیلی رونیو چپ منه کرد. ارکی دابش کردنی روجنامه کم پیس بر رابو بسر رخص نکن منده. هر که درچو احات مالی ایمو پاشن من دابش مکرد بسر پیام نیر حزبی کنده که دگیش نلامن. جاری کن کسی دزگیر کرا که گواسنوی روجنامه کی با نوچه رانیا پیس پیر رابو که تیک سبارد به سرچاوی او روجنامه پی بو لیکوالی نوی لگل کرابو دانی با ودانه بو که جلال حسام دین طالبانی قطابی دواناوندی کرکوک لوی ورگرتوا بای فرمانی دزگیر کردنم درچو لبختی خوم دادوری لیکوالی نوی کمال عمر نظمی پیاوی کی دیموکرات خواز بو میلی چپ روانی هبو بایا که تیگ نوی خونده بو موو زانی بوی من طالبانیم پیوندی کرد بو بخزم اکمانو که پارزر احسان طالبانیو لی پرسی بو که امناسه یا نا اویج داولام داوت بوی خزم ما لبرو پیر را گند بو که فرمانی دزگیر کردنم در شو او دادوری لکولینو لگل مخترو پولیز دا دوائی چند ساعتی که کم برو مالا کمانه چند با پشکنین و دزیر کردنم. باید داویلی کرده بو که پیم را بگینه اگر شتیکی قدغه کراو روشنامه یا خود بلاو کراوه لماله کمان داهی بی شرموه یان لناوی برم. با اوی هیچ دومتی کم به سرده ساغ نبیتوه. منیش چندانه که روشنامه کم للابو باید پاره زرکه با اتوان بیلکی خوی بردنی و رویشتو هیچ شتیکی قدغه کراو یا خود شته که گمانی و تومتی للا دروز بکاد لمالکه دا نمایه و. که تیگ دادوری لیکولی نوا لگل مختار و پولیس هاتنو مالکه گران هیچیان ندوزیه و. لگل وجده لگل خوی بردمی و لشوینی کی تایبت داینام نگ لگل بند کراوکانی دی کده. امش دو اجار بو کل کرکوک دزگیر بکره. ابید روژی هینی روژی پشوی سراک طالبانی به که هیچ چلاکی که نو سینگهی یا خود کوبونه و انجام نداد. بلام او هیچ روژه کی هفته ببی کار کردن به جنه هیله چون که لپشوی کتایی هفته ده به طیبتی که لشاری سلیمانی آبه سردانی گند یا خود شاروشککنی کردستان کد. چوی به هاولاتیان و دوستان و هفالانی خباتی چکداری شاغه کهوه. زور جاری شندیل اندامانی مکتبی سیاسی یکیتی نشتیمانی کردسان بانگ که بو اوی هاو ریتیب کن لمگشتان داو. هیروخانی هاو سریشی لگل خوی بعد که اویش در فتی گنجاوینیا با بینینی مرده همیشه سرقالکی. اچه تا گندکانو لگل خلک که انده نیشه پیرو جنو منالو پیاو قسین لگلکا نگ با پیی سرو کوماری عراقا. نگ وکس گرتری گشتی یکیتی نشتیمانی کردستانیش بلکو تنیال بروی مامجلالا اوانیش لسر او بنمای مامالی لگلکن بایه بینید به سادهی پیشوازی لیکنو وگ یکی لاندامانی خیزانکانیان قصی لگلکن ببی اوی اندامانی تیمی پاسوانان یا خود اندامانی سکرتاریتکی ریله هیچ حولات یک بگرن که بیوی سلاوی لیبکاد یان قصی لگلابکاد یا خود بیوه وینه که یادگاری لگل دا بگره. دو روش بر لانجام دانی دیداری تایبت بم گفتو گویی لم بشه دا بلاو کراواتوا لهاوی نهواری دوکان بوم روشی هینی بو که کامیل که یکک لاندامانی سکرتاریتا کی لگل خوی بردمی بو اوی سبینه لگل مام جلال بسردن بچین نوچه یکی دورو بری سلیمانی. چندین نوچه من بری که پربون لگولی زرد و سور پیدشتی سوزی رازاوا به صدان رنگ لچن روباریک پرینوا که آور رونکان بخور رویشت. بدرجه رگاکش به صدان خیزانی لیبو هتبون دروا بونیو شاخکان که اماش نریتی کی کردیه چون که روژانی هینی هیچ خیزانی لمالاوا نمینیتوا به طیبتی اگر آسمان سامال بی دچ ندره و بودشتو در هل اپرنو گورانی چرنو لناخ و دل شاده بن مامجلالیج لهر کوی که و برواد اوسته بو اوی صلاو لخیزانکان بکاو بیان دوینیو لگلیان پی بکنه سرمست بی بدل خوش روحی کانیان گیشتی نشوینه لسیرانگه اچو تفگی او للوتکی شاخ کواها تخواره و کپریک با پیشوازی مامجلالو میوانکانی آماده کرابو که میلو انتیمو تمنی شان جواز بو هر که دانیشتین با رن کرد موتی ام نو چه نوی چمی رزانو یکم بن که طالبانی بو لسالی 1961 ده با برگری کردن لکردستان لدجی هزکانی حکومت امروش لسرداوه یک اگل پیش مرگکان که دواتر شهید بوت سیرانگه که تیگ داوی لسر کرده و حوالی خوی مامجلال کرد امشونه بکریت سیرانگه خلق لبرجوانی سروشتکی او داوی شیجه بجه بو سیرانگه که ناوی او پیش مرگ شهیدی لین را لم بشده سروکی عراق باسی هل گیرسانی شورشی کرده کد لسردمی عبدالکریم قاسم ده اواتکی جلال طالبانی با بینینی ملا مصطفی بارزانی سر کرده حزبکی لناخی ده زیندو بو اویج لبرو بو که بارزانی وگ لالقی پیشوتر ده رونمان کرده و تنیا سر کرده حزبکی کردی نبو بلکو سنبولی رزگاری خوازی شورشگرانی نیشتیمانی و داکوکی کاری مافکانی گلی کردو یکی لکولگکانی دولتی مهابادی کردیش بو ام دولتا یا خود ام کوماری مهابادش اگرچی بردوام نبو بلام بر رمزی که آواتکانی کرد امینه توا لوی دولتی سربخوی خویان هبه طالبانی هشت او شنهینی لید ماوا که وگ او شجدوی وایا که در گیل بردم دا کرده و با بینینی برزانی سر کرده ای جب جبونی ام آواتش با دو سال دو کود تمام جلال با پیس کرتری گشتی یکیتی قطابیانی کردستان بو بانگیشت کرا با آماده بون لمهرجانی لوان و قطابیانی جیهان لماسکو لسالی 1957 دا وگ بشه لوفدی عراق نمچه یقینیک لناخی طالبانی دا هبو که امجاره چاوی به برزانیه که طالبانی آله برلوی بگم موسکو با بجداری کردن لمهرجانی لوانی جیهان لسالی 1957 دا سبارت به سردانکم با پایتختی یکیتی سوویتو خواستم با بینینی برزانی بانوسیم لرهی او کس ایرانیه و نامم بانوسی که لالمانی روش آوا بو هر وقت هشتا او شنهینیم لیاده که لسالی 1955 ده نجفی لبرزانی و بایینم. مامجلال رودوی که خوش گرده و سبارت به چاپی کوتنیان لگل او کرده عراقیانی لماسکو بونواله. لروجی یکمی گیشتن من با ماسکو لویزگی شمندوفر چند کرده که ساویر پیشوازیان لیکردیم. چون که لریجلو برگ کردی دیاره کمانه و نصیبیانی نوا بگو من لچورچیوی وفدی عراق ده بوین پاشان هر یک لدکتور عبدالعزیز شمزینی و دکتور مراد اندامانی مکتبی سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان هاتن با پیهی اوانیش کردی سوویت بون اوانیش لبرهوکاری امنی هر دو کندوی و هاتن که زنین کردی عراق لنو وفدکی عراق دن شیخ علی نقشبندی من لگل ده بو که لچورچیوی وفدی حزبی شوی عراق ده هات بو. شمزینی بباشی ناسی بای بردم یه للای که وو پیوتم. مام جلال اما عبدالعزیز شمزینی و من بباشی ناسم چون که لعراق افسر بو. باوکم پیوندی لگلی ده بو منیش خوی ناسم. بای برو روی شمزینی چون مصلاوم لیه کرد باو پی عبدالعزیز و پیمود. سلاوت لبه دکتر عزیز اویش سرتا نکولی لوا کرد که عبدالعزیز بیووتی من عبدالعزیز نیم منیش بیمود با چی خود من لی حلاکی ایمش کردینو لیک حزبینو امانوه چاو من به ایوو برزانی بکوه اینجا نقشبندی من کرد که با گرمی سلاوی لیه کرد و پیود. لفلانه چای خانه لبغدا یک ترمانه بینی. اویش زردخنه ایکی کرد و تی. بله، بخوا من عبدالعزیزمو بخیر بین. بلم لدرجه قسکانی او تی. ملا مصطفی برزانی نتوانه بتن بینه بر رزامندی سوویت نبه. بلم ممجلال به امید نبو. به جدی کاری با بینینی سر کرده حزبکه کردواله. دیدارکن من لگل شمزینی دوباره بوا. لیکی گل دیدارکن دا پیوتم. ملا مصطفی برزانی. ایوه بد بینه. بلم نزانم کی. بایا بی لیر دب نیشی. شوینه کیشی لبردم او بینایی تیدانیش تجیبوم با دزنیشان کردم. لکاتی که دیاری کراوی همون راجگ دا تیدا بوستم تا کسی ده ام با بولای. بمجاره لسر کرسیگ لبردم بینا که دانیشتم چاوروانی که سیکمه کرد بیو بمباد با بینینی برزانی. راجی کم دو کساتن کسی مای کردانه انم ناسیه و. لیم نزیگ بونه و به همینی سلاوین لیک کردمو یکی کن لی پرسیم که آیا لگل وفدکی عراقم منی جوتم بله اوی جوتی ایم بدوی هاو ریک من دا گرین اگر بکری ارمتی من بید تا ببینین وتم بفرمون بدوی که دا گرین اوانی جوتیان بدوی جلال طالبانی دا گرین منی جوتم من جلالم بلام اوان دلنیانه بون لوا بای منی جوتم ایو برزانی وانیا یکی کیشان مناسی که اصد خوششوی بو، یکی بوله سر کرده برزانی نسراوکن. پشن پر سری او شنیه نیلی کردم که نجفی پیوت بوم. منی جوشکم پیود. اوی جوتی، بله، تو جلال طالبانید. خوششوی بوتی. ملا مصطفی ایوه بدبینه، بایه وره لگل من. و تم باشو، زار دل خوش بوم. مام جلال بدل خوش یکی زاره و، وردکاری امدی داره وصفکا اینه تو یادی هر وگ اوی استار روی دابه زردخنه اک چو سر روخ سریو تروسکا یگل چاوانی در کوتو دستی کر بقصه کردنو اماده کردم با رو دابه کی زور گرنگ و تی او که تا تمنم 24 سال بو رومان کرده او بالا خانه ای برزانی تیانیش تجه بو با سانسار سر کوتین ببی اوی سرنجی او بدم لچنو هم اگده بوم. یکیگ لحاولکانی زنگی لیده. شتیکی لناکاو بو بومن. کمالا مصطفی برزانی خوی درگاکی کرده و سلاوم لیه کرد. اینجا باوشی پیا کردم. لخوشیان ده لحوش چوم. لیره ده دو دلو فرمیسک لچاوانی سراک طالبانی هات نخوار. سرینیو کمیک چاویل که کی لده. کمیک همین بو هات و سرخوی. پاشانوتی اوله بروی که برزانی بلای منو رمزی کی گورو افسانه که لخباتی کرده اگه داری او نامه بو که بوم نرده بو باوی که اندامانی مکتبی سیاسیم لحزب ده دانیشتین قسمان کرد ام دیداره دیداری دی که بدو دهد چون که بکمی حوالی امی پی گیشت لبری حزب و روشی کردو کشی کرد لعراقو سوفیت چون روانه تا کشی کردو ابی چیب کین قسمان کرد ام جور قسانش با اولاتو گل کمانو کشکمان گرنگن

0: بسرانی برزی دنگی خاگ لماویر را بردودا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیر وریکانی مام جلال بخوین نوا تالقی داهاتو کاتیکی شد
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1
2: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دلیستن 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال، متمنه دبیتا یکم هنگا. MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر. MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دکیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان ل ناو سروشت جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالگنیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دوشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
5: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه ل MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خلقیم شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکان دا بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: سلاو لبم كاتوبا
1: سلاو لي ايوش بخير بن سر تشاو خير بن
0: ناي بارزه
1: من زانكم ناوا
0: ما وش انا كلمكم شكايا كاركيت
1: اما ام كوشكانه اي شكينو هم اما شوني باراشوت كان هم غشتياري شي زوري عربيه ديروا با باراشوت غشتي شامبيكين با اسمان استيمانيا او ديمن جوانيا بيشانينو اني نسرو
0: باشا گشتیارانو حوالاتیان چون بازار تان باشا
1: والله سپاس بخوا سلیمانی اسل روی گشتیاری و به تایبت شاخی گویجه گشتیاری چی زوری عرب و شرکت چی زور هیکن شوانه به پاس انن لره دانه بزن هم ام دیمن جوانی سلیمانی بین هم لره خدمت کرین هم اگر حزی شانلی بو به پرشوت فرینی ام پیکری به سر شاری سلیمانی او پارزگای سلیمانی له همو پارزگان تر جیا کردوتو ام شونی فرینی که هیتی له سلیمانی کلیر فرینی پی اکریو بسر شارکا و نزیک و دیمون منظر چی زور جوانی هست زیادر گشتیاری چی زور را کشه با ام فرینا شاخی گویجا
0: خواردن و خواردن چی پیش کش با حالاتیانه کن چیش تک زور خواستی لسر لین حالاتیانه
1: زیادر او ایسا ورزی گرمایا اوی که پیش کش خواردن و فریشی شربتا قاوه و نسکافی و بابتی سردمانیه که گشتیار رای لسریتی
0: جمی سلیمانی تان پیش چونه؟
2: جمیل بله سلیمانی زور خوشه. ای سلیمانی.
0: چه شونه کوانت؟
2: ملا بغلا.
3: شلینا سلیمانی. ای اجواء کلش حلوه.
4: نبرم نرم و شلا و گلوکا شلا کارمند کانی خدا پای داری که یا ربی زور بخیر بیاد هر بوق کانالی خاکای.
5: ای هنیه که ماجی تبانا شواستی رای بیانا و گروش منی عیانا دا از مر سلیمانی با اجالم لو بنانا خوی و کرم دکانه ربی خوش من دوانا یا ربی بی بلابن دا آفاتی زمانه دا بو کنالی خاکو هش سر با اوانا
0: خلقی سلیمانی چونه بینن؟
4: لخوا بزیاو بی دستیان ما چکن چایان ما چکن زور بریزن زور باش مهم ام شاتوین روشلات و دلی خلجی سلیمانی
0: خوشکی
4: لا شاری سقزوا
0: سپاس
4: اگم سلامت بیه وش بخیر بین سلاو رزمه بو کانال کتان و بو همو کارمندکان و بو همو بینرکان بطایبت بو خلجی سلیمانی
0: سلاو لیبه
6: سرچاو بخیر بین سرچاو کانم
0: سپاس زور به تامز روی و سری سلیمانی تکر
6: ماشالله لیبه سلیمانی جوان زور جوانه جوانتری شبه ایشالله ما وی چون روزه که امشاره ای بینی رو نکی گیزور جوانی تا کوتوه دست خوش خوش بیا اوانی که خریشی ام کارن یوادارم نم نه زور بیا
0: برای روزانه بس چو خریدی؟
6: والای من تقریبا لدر واجیم با سردان گرامو تو
0: بخیر بیتا
6: سو سپاسا
0: دست چو ولاتی؟
6: بریتانیا
0: باشا زوزو سردانی کنسانه که تو؟
6: بله بله بگو من
0: بکاری ام زو سردان کرنوی چیه؟ آیا دلتان لیوش لی سلیمانی
6: بله بله ایره خزمو که سوکار لیره لخواه بزیاد بیا ایتر بپی مجال سردان که اینوه دل مال لیره
0: لگل اوپن ده کردیه که آلی بله جگی خوی سنگینه؟
6: بیا گمان بیا گمان بله
0: تو بریاری نیا بیا یک جاری بگریتا؟
6: لوانی روزه بونا با
0: دستکان خوش بید چیت هی با حولاتیان که سردانی ام شونه اکن؟
6: همو حالاتانی که این بوم شاره، بو املاطا، بو هر چقدر رشیک، یوادارم پاکو تمیزی راگدن، زیاد ای بینم هنی پیسو پخلی فرئن، تیجه ایزی حامی چیزور ابل سرجاده وینا کن، بشاری خوتنی بزنن، با ولاتی خوتنی بزنن، حذف کم همو کسی لعاسی خوی خوی بپرس بزنی، نه که همو کسی اگر بله اما به فلان کس باب که یا فلان د اداره باب که همو کس خوی بپرس بزنی.
0: جیگل چه چی تر افروش؟
7: بابت یه قاوشت منمیه، قاوی خزوال منه، طال منه، قاوی چکلیتی منه، بابت یه کابوچی نوشتان منمیه.
0: باش از سرکی چه دیم چای دره ولی هی مالو خوش تره؟ هی اوه با خلوزو داره؟
7: نه اما بغاز لیانی، همو چای چیه بغاز چار لیانی، باز اوه دار و خلوزکا بکار یعنی لسر مخالیه که این آتا سپاشد بکار یعنی همو چای چیه گوه؟ وزیوه دستاو فرق کرد، زنینی لیانانا که فرق کرد، نوعیتی چای که هر فرق کرد، حتی آمومی چای خانه برو تاکی کرد، آن دوای ورد چای کشلای مخور و زن آلیس چی
0: اما با او خیزان و او حولاتی هنه چین که سردانی ایره اکن جنگ که بپاری؟
7: مسئله جنگ دست خوش به اماجو مشتی که زور چای کرد، هیچ کسی خوی به برپریز نزانه به نسبت جنگ شاخه به هر کسی کهش الله خوشا خیبا کی تو نه تو خشیه بسر ای من پاشی نه کم من پارسگاری لنه کم عمل نه کای چلی ای چلی که هی پی الله چا کا تو خشیه بسر خو مرچ حکومت حکومت چی تو خو حکومت تو هر کس لای خوی و پاشی کات و خدمتی بکه و نبود. سام شاخه شمت هم یا شما کارمندانی پاکرنو این پاشی کنن و بعدی ور سری کسی ما کی زور جوانیه. ولی من جمعه نه. ورش با شوی جمعه لیر سری که لدوای دوان زیش شو. هنای ناسی تو آن. عمی بر ل علا جو خال و خاشاکی بجیه. هیچ کس لای خوی هست با پرسیاتی نگاد.

0: بلیم بله ام شو چون بریاری دست سردانی شاخی گویش زوزو
1: سردانی والله زوزو نیه ولی همون شونه کی تایبت ها ام شو لگل او برا گوریا بریار من دست سردانی یه رب کینو جوی کی تایبت لیرا بسر برین
0: چیش تهی ایره والی دکا که سردانی بکیش
1: بله ایتن نان خوار نکه ایتی چای ها ایتا چای اگده خوی تو ایتا جوی کی تایبت ها و سیری ناو شهر اکی تو جوی کی تایبت ها
0: روشانه بچو
1: والله من بکاری سربازی و بیشوکاری روزانه و
0: زور باشه با من شرکه ببینیم و
1: بله
0: چونه لگل خزان و مال و نالانه هاتو
1: والله لگل خزان و مال و نالانه شبایی خوی هاتوین والله من راب کروی رفیقم سره او بو بطا که دی زور سپاس با جناب تن یوش عزت تن کشاوه براسی رول یوش دیاره لیره و دستان خوش بیه مفروزه مشتی پشانی خلقو بینه رکان تن بن نه خزبالله ایم و جناب تان برزن عزت تان کشه زوست باز بود.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامی لگلتان انجا لبرگی دومی پروگرام باس لبابتی که گرنگ دکین اویش اتوانیم بلین که پیوندی هی با همو مالکوا اویش گرفتکانی کم اویه براستی انجا خوی لخوی دا ام بابتا خوی لهمو جیهان دا گرفته که دروز و گرفتی او گرفتی جینگا امیش کلا کش جهانی کان براستی بلام لوانه خلکی ایما لکردوسان کم تازور کم تر هستمان بما ترسیه کرد به براستی لوانه شارزای ما نبه لسر بابت جهانی کم نزانین که ایتر اما بابتی که جهانی باشه وازه که او کم بوتوانه و گرفتی جینگش من هی براسی و اشمانه بزنین که آیا حکمتی هرمی کردستان حتی آقو چن هستی بم ترسیه کردوا و تا چن کاری لسر کراوا و پرسیار کلی رزا اوه آیا اگر لسالانی ده هاتو و کاری لسر نکرتو و چار سری بانه دوزرتوا براسی چی روایا و نزانین چی روایا لسر ام بابتا بگشتی گفتو گوه کم لگل زور برسان سان سروان که برزیان توجه رو میدیا کردن و لهمان که تیجدا پشتریج ماموستای زنکو بو لستودی میوانی خک امرو لگلون دا آماده و بچره گفتو گوده کم کک سان فرمو بخیر بی سان تندروسی چونه تو باشی خوش حال بون ببینین یا خواه بخیر بی تو باشی شکر زور دمه که قصه هکین لسر ام پروگرامه بلام امرو درفت بو فرمو سان گن بخیر بی تندروسی چونه
1: ای گزرینین باش
0: یا خواه باش بی سلامت بی انشالله کک سان تو ماوی بنمونه نزی که 30 ساله به تو لدره و جیانه که یا خود کمتر زیاتر
1: کمتر و زیاتر مثلا 8 سالی کم لدره بود لدوایا گرامتو بو ایره دوایا 2-3 سال گرامتو ایتر ام هاتو چویم هبو ببردوانی
0: آواتا بیگه ثابتی لشوین یگنی
1: نه خیر لبینی ایره و اویا ببردوانی هاتو چو هبو فتره ایش کم لیره بومو گرامتو بو ایتر اوایی هاتو چو کانم لبینیم دولا
0: هاوینی اویش اوها گرمه یا خود کو ایره یا خود باشتره
1: هاوینی اروپا گرمه سر راوی که گرمه رادیش زور برزه اما وا که حزب تنگ نفستی چی زور کهی حزب او کهی یقه که تاو
0: بس هلای خوما خوش تبعا
1: لیره هواکه هواکه وشکه هواکه لگلوه که گرمه چی زور
0: گره
1: بانه بلان هوای چی وشک مانه اما خوشبختانه لزور رو باشه یعنی هنسه یعنی زور قرز نابید اگر چی لانی نرینی خوشی هیا بلان وکو روزانه اشت در زور با اسای هز به گرما که کی کرتو عراق کی تو هوای گیت وشکر بیت بلام ل اروپا و تایبتی ل شلانی کن رادیش زور برزه دایما هست کی تنگ نفسی تو به بردوامی یقه کی تو
0: باش دست خوش انجا کاکسان و کن دیگل دست بکم آماجم پیکر گرانکاری کشو هوا و جینگی لجیهان دا بابتی که زور زور بلاوه و قصه و گفتگوی که زور زوریش حال دگره و هرمی کردوستان پشک من برکوتو لسر ام بابتا؟
1: بله گران کاریکانی کشوهوا لسرجم حسارکمان کاریگری کردوه اما وای کردوه هنه شوین زیاتر لاواستر بن و بسزمانتر بن لچاو هنه شوینه با پی الکوتی جغرافیه گوره با پی او هوا مانه گوره با پی گرمی و سردی شوینه که گوره تا چندورین هرمی کردستان و عراق بشه ویشی گشتیه شکل لولاتانی که زوجار لدوکومنتکانی نتوی گرتوکان علیه شکل لو 5 ولات لاوازی که گورانی گوری کشو هوای لسره
0: بله
1: همیش بابونه اوی که پلی گرمه برز باتوا پلو نیو دو پل زیاده برز
0: لهمو جیهان باشه
1: بشه ویش گشتی لهمو جیهان بله هم لهنه شونه و تو وکوتم کاریگری که زور تیره لعراق کاریگری که زور تیره لبروی که بپی هلکو تجوگرافیه که بپی آو هوا که مثلا کاریگری که زور تیره دو پل ایمه برز باتوا موالی که دو چی بیت ببیا بون زور بیت زویکانی و تایبتی باشور من، باشور عراق و هنگ لناوچه گرمیان من لبروی که زور گرمه و که پلی گرمه برز بوا راده باران بارین و بلین دابارین کم تره بی تو که تپوتو زوره بی وشک سالی زوره بی بی آوی کم آوی رومانتیه کات اما دو سرچاوی سرشی معنی مثلا که استفاده ای لیکن سودی لی بینین یکم سرچاوی بلین آوی سرزوی من اوی که لدجلو فراد وزی که و روزی پشوک و وریگ دین او هم دیسان و بارانه و من هی که ما استفاده لیکن که پلی گرما برز بیتا و زور برز بیتا و سیره که رجی دا بارین کم ترا خود تانزان سالی پر گورترین کشا من ها بود دا بارین من کم تر بو ام سال خوشبختانه همان بو بلام اما ناکاتا اوی که ایم همو سالک ایتر بشیوی ام سال باران بارین من ته یه شکل لیکولی نوکان باسی و آکات که بلین خلگی کم بارانی اگل رابردو تا حو سال جاری بو بیت لناو چه کمانه همو حو سال جاریک بشیوی شی گشتی کم بارانی من هبیت استوائلی هاتوا کم تر بوتو الان همو پی اچی همو سه سال جاریک کم بارانی من هبه کواتا کم بارانی ببونی برزبونوی او کواتا کم بارانی ببونی برزبونوی او دوپلی صدی گرما کاریگری زور کنید
0: راست

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالک نیه. ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوکر سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خزمت گزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو. حلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-0505

چولکی سر هر چلی کت صد کناری ایردینی شرم و بزی هر شوخی کت شرم و بزی هر شوخی کت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازه کن خورکن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بونکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوزرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان مان کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لطلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

0: يعني كم عزيزتان كيشا ممنونم كم من تان دوزي و هاتن من تان بسر كردوا قوريه بو من زور قوره بوم بچاو بيكوتنا كتان امدوارم برنامه تان بردوان بي بز بداخل ومن برنامه كاني تلفزيون كان بينم هر يكو ماوية كي كما دوائي كوتاي بيهد نازانم هو كاني چيه مثلا استا تنها برنامه يكا بي بينم برنامه كي دلشاد ابو جانوي كردستان كتا استاش بردوامه اتر صدام برنامه تر بو لم ولاتا هیچی نماوه امید دوارم ام برنامه ایوا دریجه پیدری و دلشاد به و صدام کسی لمن زور بتواناتر ماندو تر جیر تر هیلاکتر هیا بسریان کنه و بو این نوی نوی من سودی لیوار بگنو ازمون لرابر دویان ورگره دوباره بخیر بین عزیتم دان زور سپاستانه
1: کنم امه ممنونی جناب تین زور سپاست از زن و خوشویستان دیره دابم شوی حتی نکوتای برنامه ام جاره حتی به یک گشنو من دقل کسایتی که خوشویستی ام کردوسانه بخواه تا نسپیرین خواهی گوره پشتیوانی همو لایکتان بید.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: کاتو باش.
1: سپاس دارم.
0: پیام بالا خیری چی لیره تو؟
1: ولایی اما شکمانه و بالمانه سیمانه رانمانه شتکانمانه برجینی.
0: نامتی
1: بله. فرمو.
0: لکاشمر چنو لیره؟
1: لساعت سی و لیرین حتی کاشمر یانزی شو.
0: زورترین او خوردنی که حالاتن خواستی لسر کامه؟
1: گوشت و بالا. بله.
0: هیچ سری که آماده کردی؟
1: بله. نه والله، او سری نیه خوامانه.
0: چند کتولر کار کردی؟
1: برای 3 ساله چه؟
0: 3 ساله. تازه.
1: بله من تازه.
0: به من بله تو روزانه لیره بسیار سرقالی.
2: اما پارگلایدینگ کنی ایران پاروشت کن. پیشتر هر بخو من فرین و کو ورزش. و دیستا کدوم من به تجاری خلق زور دخوازی دستره. بردوان بر روش به شو فرین اکین دیره خلکان اکی زور دیم بویره و ببونی ایره شو ایره بوتا شو اکی گشتیاری گویشه به تایبتی خلق بویدی به تایبتی دا خوارو عراق و نوراتی عراق و دامو شو اکی بویدی بوام فرین
0: او تمنانه کم تمنانن که حزبم ورزش دکه
2: همو تمنیک لمنا علوا لعبرد لنگ به تمن همو نوع حزب دیکن یعنی تا 17 سال من فراندوا و منالی بچکولد لش 6 سال و من فراندوا.
0: مرجکانی چی؟
2: مرجکان باز او که نخوشی دلو فوبیا و معنی نبیت یک کشی هیتری نیه. باز نکانیش تا 120 کیلو 25 کیلو تی پر نکه.
0: تو به برکت نی باشه لگل حالاتی نه به سرعت کی خوش که بیرون از چه سوانه؟
2: حیات اترسیه. جاری که اند نفری کم فرآن وقتی مقاتم عزیتی گیش تو آبیت راکردن کی چون که اگر هوا کم بیه پیست چند هنگای راکه و دو دانیش تو بقاتی از ولان هر من وقتی مراد نکرد و اوتی چون که کنسلم کرد و دوایی سری ویدیو که من کردم که دانیش تو لسر از دکه قاتی از ولان یعنی و جاری که تریشان عربی بو کره بو بلنگ تمنیشی ها و تقریبا 25 سال 25 سال بو لیم پرسیدم ناوت چیه اوتی فاطمه اته زور کمیدی و من یه بیرم که اوتم فاطمه تهیدیشم دیگه کرده و که چیوتی فاطمه در پیم سیر بود و ای سیرم که با جماعت مود و عرب من لگلا یا که عرب متی من داد اوتی نه فاطمه ایتی آنیه لهی نبوکر لعربیا دیار بود ترساب و من شیعه بود و فاطمه ظاهر دو عای کرد و دیار بود اول تیکلایی کرد لگلا ناو کی خواه
0: سامی که خویه او بود.
2: بله بله. های اترسیار چند سلامت هم دور سلامت. تا از لخواب ده به توش هیچ کیشی نبودی نو. بعد های دادلوی خویه هر ترسیار درست کرد.
0: ولی کان زور جوانن. سلام لیبه.
3: یا خواب خیر داده جا.
0: باشه شکر.
3: خواب خیر.
0: چند کتولی را کار کرد؟
3: والله ده سال.
0: ده سال.
3: بله.
0: آتا ده سال تو ازمونی لگل گلاه
3: ها. هر والا.
0: ام گلاینا لکیوین.
3: والا گلی هولندیه، لهولندایم.
0: باشه. خاله خواستی لسر گل چونه لاستا؟
3: والا اسپاس بو خواه، یعنی اوی خوی خوش ویسه که اوی عائله پی لی مکره.
0: زیادتر کامی یعنی کرن؟
3: والا ای چوک رکان خوش ویسه کان.
0: هر گلی سور افروشی هن رکانی تیش؟
3: والا ای هر گلی سور، چون که گلی سوری خوش ویسیه.
0: ازیشم پشکش نکد؟ برانی اکشتی؟
3: لخزمت آنم. دانیا!

0: شاء الله قريته بمالي ضل
1: بس أقام دادج
0: خاتم يا صلاة ولا
2: صلاة ولا توش بقربان بجيت
0: قربان أبم ما شاء الله أبينا مقرى بالغن
2: بله
0: شن مالن هاتون
2: سيمار
0: سيمار يا أخوة بخير بل
2: قرباني سباس
0: لكو هاتون
2: أمان خلقي يرن من يجل كندا هاتون
0: يا أخوة بخير بيتو من أمشو صدفة زور أو كردان مكردوه كاقراونا ثاني بو كردستان كردستان شيرينة
2: زوريش بتعيبتي بك السكر شوا قرباني
0: داكي دوا يا
2: بله
0: من الله كان نهيان شيا زور حزك مزانم شكا زور بانا كرديان خوشبختانا لمن الله كان
2: يا انا يا كرم هيا ايش ناوي قرباني سباز ناوي نيفانا
0: يعني شي
2: نيفان نيفان واتا نيجن اتر ك ليش ما كوليو اكاتا دبيرم تشيو بكردي ليكي كلا روسيا بلام خوما بكردي بعدين يلا ني ني تشون على نيجن على نيفان بس لبی پیال نیفن.
0: کوتا بگریت او بو اصلا که یشتر کردی نه
2: کردیه بته اکید نه وکی کردیه.
0: چون اجلی کردی ولی بر نکرد چک. آنی که اگر این آزور نه حذف اجلی کردیه.
2: و الله ایزور حذف نجلی کردیه بالام ایست تصادف لدکتر و حاتم.
0: چند دسته هی اجلی کردی؟
2: الله زور زورم هی بو. بس هی نامو بو ایرا. لبروی مناسبه منیه لبی زور کم مناسبه. آو لذتش چینیه وکو ایرا. یهیچ شیک تامو لذتی وق ایرا نیه. نه نوروزمان. نا حفله کانی ترمان راستی من زور سرقالم به مناله کم و به ایشوکار و نه چم زور با مناسبات لیرش پیم خوشه که دیم و فتره کم کرده که دیم و مناسبات نیه اوش یکی کلا
0: بلا هر بار سنپه لبری کر خوشه
2: کردو ما
0: دست خوش
2: بله قربانی
0: خاتون گانی خواه دستکان خوش بیت و زور خوش حال بوم
2: چاوکم من زور خوش حال بوم به ایو و یوای سرکوتون تان با خوازم و همیشه هل لطکت بتن بینم چاوکم قربانی
0: به هیوا گشتی خوش
2: قربانی لگل ایو شه سر چاوکم ممنون با ایو قربانی
0: عزیزانی اما بم شوی حتی نکوتایی برنامه ام شو من سپاس با بینری تان سپاس با عزیزانی قصه هم با کردین لشی هاوکاری کامیرمانم ساق بد اتاکو برنامه زهاتو بمینم بساق و سلامتی خواستان لگل

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیره و ریکانی مامچلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خوانوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی چواردهیم دیداری بارزانی وک پیش بینی اکرا جلال طالبانی خویندنی دواناوندی لحولیر تواو نکرد چون که روداوی دزگیر کرد نکیو نفی کردنی با موصل ریگر بو لبردم مانوی لدواناوندی هولیر هرچند لخوندن دا سرکوتو بو لانجامدانی تاقی کردنوی کوتایی پولی چوارمی دواناوندی بخشرا بو چون که زیاتر لصدا نووتی لتاقی کردنو ورزیکن دا بدسینا بو بریوبری قطابخانکان لو سردمه دا خوین لکیشه بدور گرد با تایبتی کیشه سیاسی با خوالدن لکیشو کار کردن با پندمیلیهی که آله او درگایی بایلی وده دایخو اصراحت که او بریوبری دواناوندی هولیر بباشی زانی طالبانی بگوازیت و با قطابخانه کی دی که طالبانی باسی امرو دواکاو آله دواناوندیم لکرکوک تواب کرد اویج لبروی بریوبری دواناوندی لهولیر حزینه کرد لقتاب خانکی دابم با اوی خوی لکیش لاب دا لهمان که دا نویست احراجم بکا وگ رز گرتنه با پیوندی لگل باوکم بای پیجنیاری گواسنوامی با کرکوک کرد منیش رازی بوم مسئله گواسنوی با کرکوک رگر نبو چل رگی خوندنکی یا خود لکاری حزبی دا بلکو او مایی شانازی بو بای للایگ لبر اوی سیاست مداریگ بو اما جی بو اکراو للایکی دیکه شوا او هاتو چویانی دبونه هوی بلاو بونوی ناو بانگی لروی حزبی وو توری پیوندی کمالایت یکانیشی زیاده کرد لکرکوگ مام جلال بر پرسیاریتی حزبی نوی و ارکی قرستری لیکم جارور گرد بلام هر پی خوشحال بو سرورای او دزگیر کردنانی را پیچی زندانی شانه کرد لو باری شواله سالی خوندنی سالی 1951 با 1952 دو سالم بو لدواناوندی پینجمی دواناوندی لکرکوک للیجنه نوچه پارتی دیموکراتی کردستان کارمه کرد. روشنامه که حزبی منگانه نهینی من دره کرد که نوی رزگاری بود. با امیلی رونیو چپ منه کرد. ارکی دابش کردنی روشنامه کم پیس پیر رابو بسر رخص نکن منده. هر که دره چو احات مالی ایمو پاشن من دابش مکرد بسر پیام نیر حزبی کنده که دگیش نلامن. جاری کن کسی دزگیر کرا که گواسنوی روشنامه کهی با نوچه رانیا پیس پیر رابو. که تیک سبارد به سرچاوی او روشنامه پی بو لیکوالینوی لگل کرابو دانی با ودانه بو که جلال حسام دین طالبانی قطابی دواناوندی کرکوک لوی ورگرتوا. بای فرمانی دزگیر کردنم درچو. لبختی خوم دادوری لیکوالینوی کمال عمر نظمی پیاوی کی دیموکرات خواز بو. میلی چپ روانی هبو. بایا که تیگ نوی خونده بو موو زانی بوی من طالبانیم پیوندی کرد بو با خزمیک منوه که پارزر احسان طالبانیو لی پرسی بو که امناسی یا نه. اویج لولام داوت بوی خزم ما لبرو پی را گند بو که فرمانی دزگیر کردنم در شو او دادوری لکولی نوه لگل مخترو پولیز ده دوائی چند ساعتی کی کم برو مالا کمانه چند با پشکنین و دزیر کردنم. بای داویلی کرده بو که پیم را بگینه اگر شتیکی قدغه کراو روشنامه یا خود بلاو کراوا لمالا کمان دا هیا بی شرموا یان لناوی برم. بو اوی هیچ دومتی کم بسر دا ساغ نبیتوا. منیش چندانه که روشنامه کم للا بو بای پاره زرکا با اتون بیلکی خوی بردنی و رویشتو هیچ شتیکی قدغه کراو یا خود شته که گمانی و تومتی للا دروز بکاد لمالک دا نمائه و. که تیک دادوری لیکولی نوا لگل مختار و پولیس هاتنو مالک گران هیچیان ندوزیه و. لگل وجده لگل خوی بردمی و لشوینی کی تایبت داینام نگ لگل بند کراوکانی دی کده. امش دو اجار بو که لکرکوک دزگیر بکره. ابید روشی هینی روشی پشوی سراک طالبانی به که هیچ چلاکی که نو سینگهی یا خود کوبونه و انجام نداد. بلام او هیز روشی که هفته ببی کار کردن به جنه هیله چون که لپشوی کتایی هفته ده به طیبتی که لشاری سلیمانی آبه سردانی گند یا خود شروشککنی کردستان کد. چوی به هاولاتیان و دوستان و حوالانی خباتی شکداری شاقه کهوه. زور جاری شندیل اندامانی مکتبی سیاسی یکیتی نشتیمانی کردستان بانگ که بو اوی هاو ریتی بکن لمگشتان داو. هیروخانی هاو سریشی لگل خوی بعد که اویش در فتی گنجاوینیا با بینینی مرده همیشه سقالکی. اچه تا گندکانو لگل خلککیان دا نیشه پیرو جنو منالو پیاو قسین لگلکا نگ با پیی سرو کوماری عراقا. نگ وک سکرتری گشتی یکی تی نشتیمانی کردستانیش بلکو تنیال بروی مامجلالا اوانیش لسر او بنمای مامالی لگلکن. بایه بینید بسادهی پیشوازی لیکنو وگ یکی لاندامانی خیزانکانیان قصی لگلکن. ببی اوی اندامانی تیمی پاسوانان یا خود اندامانی سکرتریتکی ریله هیچ حولات یک بگرن که بیوی سلاوی لیبکاد یان قصی لگلابکاد یا خود بیوه وینه که یادگاری لگل دا بگره. دو روش بر لانجامدانی دیداری تایبت بم گفتو گویی لم بشه دا بلاو کراوتوا لهاوی نهواری دوکان بوم روشی هینی بو که کامیل که یکی که لاندامانی سکرتاری تکی لگل خوی بردمی بو اوی سبینه لگل مام جلال بسردن بچین نوچه یکی درو بری سلیمانی. چندین نوچه من بری که پربون لگولی زرد و سور پیدشتی سوزی رازاوه به صدان رنگ لچن روباریک پرینوه که آور رونکین بخور رایشت. بدرجه رگاکش به صدان خیزانی لیبو هتبون دروه بونیو شخکن که امش نریتی کی کردیه چون که روژانی هینی هیچ خیزانه لمالوه نمینه توه. به طیبتی اگر اسمن سامال به دچن دروه بودشتو در هل اپرنو گورانی چرنو لناخوا دل شاده بن. مامجلالیش لهر کوی که و برواد اوسته بو اوی صلاو لخیزانکان بکاو بیان دوینیو لگلیان پی بکنه. سرمست بی بدل خوش روحی کانیان. گیشتی نشوینه لسیرانگه اچو. تفگی او للوتکی شاخ کواها تخواره و. کپریک با پیشوازی مام جلالو میوانکانی آماده کرابو. کمیلو انتیمو تمنی شان جواز بو. هر که دانیشتین با رن کرد موتی. ام نوچه نوی چمی رزانو یکم بن که طالبانی بو لسالی 1961 ده با برگری کردن لکردستان لدجیه زکانی حکومت. امروش لسر داوه یک اگل پیش مرگکان که دواتر شهید بوت سیرانگه. که تیگ داوه لسر کرده و حوالی خوی مامجلال کرد امشونه بگریت سیرانگهی خلق لبر جوانی سروشتکی او داوه شیجه بجه بو سیرانگه که ناوی او پیش مرگ شهیدی لین را. لم بشده سروکی عراق باسی هلگیرسانی شورشی کرده کد لسردمی عبدالکریم قاسم ده. اواتکی جلال طالبانی با بینینی ملا مصطفی بارزانی سر کرده حزبکی لناخی ده زیندو بو. اویج لبرو بو که بارزانی وگ لالقی پیشوتر ده رونمان کرده و تنیا سر کرده حزبکی کردی نبو. بلکو سنبولی رزگاری خوازی شورشگرانی نشتیمانی و داکوکی کاری مافکانی گلی کردو یکی لکولگکانی دولتی مهابادی کردیش بو. ام دولتا یا خود ام کوماری مهابادش اگرچی بردوام نبو بلام بر رمزی که آواتکانی کرد امینه توا لوی دولتی سربخوی خویان هبه. طالبانی هشت او شنهینی لیاد ماوا که وگ او شجادوی وایا که در گیل بردم دا کرده و با بینینی برزانی سر کرده. جب جبونی ام آواتش با دو سال دو کود. تمام جلال با پیس کرتری گشتی یکیتی قطابیانی کردستان بو بانگیشت کرا با آماده بون لمهرجانی لوان و قطابیانی جیهان لماسکو لسالی 1957 دا وگ بشه لوفدی عراق. نمچه یقینیک لناخی طالبانی ده هبو که امجاره چاوی به برزانیه که طالبانی آله برلوی بگم موسکو با بجداری کردن لمهرجانی لوانی جیهان لسالی 1957 ده سبارت به سردانکم با پایتختی یکیتی سوویتو خواستم با بینینی برزانی بانوسیم. لرهی او کس ایرانیه و نامم بانوسی که لالمانی روش آوا بو. هر وگ هشتا او شنهینیم لیاده که لسالی 1955 ده نجفی لبرزانی و بایینم. مامجلال رودوی که خوش گرهته و سبارت به چاپی کوتنیان لگل او کرده عراقیانی لماسکو بونواله. لراجی یکمی گیشتن من با ماسکو لویزگی شمندافر چند کرده که ساویر پیشوازیان لیکردین. چون که لریجلو برگ کردی دیاره کمانه و نصیبیانی نوا. بگومن لچورچه وی وفدی عراق ده بوین پاشن هر یک لدکتور عبدالعزیز شمزینی و دکتور مراد اندامانی مکتبی سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان هاتن با پیهی اوانیش کردی سوویت بون. اوانیش لبر حکاری امنی هر دوکان دوی و هاتن که زنین کردی عراق لنو وفدکی عراق دن. شیخ علی نقشبندی من لگل ده بو که لچورچوی وفدی حزبی شوی عراق ده هات بو. شمزینی بباشی ناسی بای بردم یه للای کوو پیوتم مام جلال اما عبدالعزیز شمزینیو من بباشی ناسم چون که لعراق افسر بو باوکم پیوندی لگلی ده هبو منیش خوی ناسم. بای برو روی شمزینی چون مصلاوم لی کرد باو پی عبدالعزیزو پیمود سلاود لبه دکتر عزیز اویش سرتا نکولی لوا کرد که عبدالعزیز بیووتی من عبدالعزیز نیم. منیش پیمود با چی خود من لی حلاکی ایمش کردینو لیک حزبینو امانوه چاو من به ایوو برزانی بکوه. اینجا نقشبندی من کرد که بگرمی سلاوی لی کردو پیود لفلانا چای خانه لبغدا یک ترمانه بینی. اویش زردخنه کی کردووتی بله بخوا من عبدالعزیزمو بخیر بین. بلام لدرجه قسکان یاوتی ملا مصطفی برزانی نتوانه بتن بینه بر رزامندی سوویت نبه. بلام مامجلال به امید نبو. به جدی کاری با بینینی سر کرده حزبکه کردواله. دیدارکن من لگل شمزینی دوباره بوا. لیک اگل دیدارکن دا پیوتم ملا مصطفی برزانی ایوه بدبینه. بلام نازانم کی. باید به لیر دب نیشی. شوینه کیشی لبردم او بینایی تیدانیش تجیبوم با دزنیشان کردم. لکاتی که دیاری کراوی همون راجگ دا تیده بوستم تا کسی ده ام با بولای. بمجاره لسر کرسیگ لبردم بینا که دانیشتم چاوروانی که سکمه کرد بیو بمباد با بینینی برزانی. راجی کندو کساتن کسی می کردانه انم ناسیه و. لیم نزیگ بونه و به همینی سلاوین لیه کردم و یکی کن لیه پرسیم که ایا لگل وفدکی عراقم منی جوتم باله. اوی جوتی ایم بدوی هاو ریک من دا اگرین اگر بکری ارمتی من بید تا بیبینین. وتم بفرمون بدوی که دا اگرین. اوانی جوتیان بدوی جلال طالبانی دا اگرین. منی جوتم من جلالم. بلام اوان دلنیا نبون لوا. بای منی جوتم ایو برزانی وانیا یکی کیشان مناسی که اصد خوشوی بو یکی بول سر کرده برزانی نسراوکن. پشن پرسیاری او شنیه نیلی کردم که نجفی پیوت بوم. منی جوشکم پیود. اوی جوتی بله تو جلال طالبانید. خوشوی بوتی ملا مصطفی ایوی بدبینی بای وره لگل من. و تم باشو زور دل خوش بوم. مامجلال به دل خوشی که زوره و وردکاری امدی داره وصفه که اینه تو یادی هر وگ اوی استار روی دابه. زردخنه اک چو سر روخ سری و تروسکا یک لچاوانی در کوتو دستی کر بقصه کردن و اماده کردم بار رو دابه کی زور گرنگ. و تی او که تا تمنم 24 سال بو رومان کرده او بالا خانه ای برزانی تیانیش تجیبو با سانسار سرکوتین ببی اوی سرنجی او بدم لچنو همک دابوم. یکیگ لحاولکانی زنگی لیده شتیکی لناکاو بو بومن کملا مصطفی برزانی خوی درگاکی کرده و سلاوم لیه کرد. اینجا باوشی پیا کردم لخوشیان ده لحوش چوم لیره ده دو دلو فرمیسک لچاوانی سراک طالبانی هات نخوار. سرینیو کمیک چاویل که کهی لده کمیک همین بو حتی و سرخوی پشنو تی اول بروی که برزانی بلایم نوار رمزی که گورو افسانه که لخباتی کرده اگه داری او نامه بو که بوم نرده بو باوی که اندامانی مکتبی سیاسیم لحزب ده دانیشتین قسمان کرد. ام دیداره دیداری دی که بدو دهد چون که با کمی حوالی ام پی گیشت لبری حزب و روشی کردو کشی کرد لعراقو سوفید چون اروانه تا کشی کردو ابی چیب کین قسمان کرد. ام جور قسانش با اولاتو گل کمانو کشکمان گرنگن.

0: بسرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیر وریکان امام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1 گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دلیستن 99.1
2: پیم دگوتی توی پپوله و منی پاییز لیک دوری راست خلچی ولاته چی بلا خواهن دوست نوری

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خول کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکش کن و هولی بو نکن شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 200 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپ و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

لمیخانه خدا، لمیخانه خدا، گر ایمه درچین بچه بین التجا بوچه حد درچین، که ایمه چون جنت من بتو ده لایمه لادا زاهد، لایمه لادا زاهد، ایمه هرچین.